0: на Радио Антена.
1: Dobro jutro, stavamo na anteni pa dan so do 8 ure dalje, jaka grozdanov, vsako uro nas čaka 10 hitov v vrsti, potem pa ponovadi kaj pametnega povemo. In tokrat bomo slišali Birkota, njegove modrosti seveda nimajo meje in takoj po desetki bomo slišali, kaj je imel za povedati.
2: To